mi le la eye ne mi kpa ne etsɔ be subɔsubɔ koa, ele bena ele bena luʋɔ yeye woƒe nuɖuɖu kple Yesu nava me. Enyi teƒe si ke ne míaƒe pastɔwo da se ne mía fima miave ma. Miame siwo mi sɔ miaƒe agbe na Kristo le takpekpe nukunutɔ sia ƒe gɔmedzedze tso akuɖagbe kaka va se yɔɖagbe va tsɔ fi ɖa kple ame siwo dza tsɔ woƒe agbe na Kristo egba la, ele be wo kpata keke miawo kpata ke miava ŋdɔ nuɖuɖu kple Yesu. Ela va me le teƒe si ke ne míaƒe pastɔwo ɖe gbeƒã ne mí kple yeye si ke dzi wo dzi be mí neva. Etɔ̃lia, elabena nuʋɔ yeyewo kpekpe tɔxɛ la nɔ anyi le eƒe dzinu adea ƒe ta kpe dzisike la. Ela va me le Yuda, ela vɔ keŋkeŋ eye la va me le dzinua dre ŋkeke wuieve eye míaƒe kplɔlɔ woanɔ nu ƒo nu tso ŋuti na mi. Gbɔgbɔ be le va me de ƒo o, ne be le dzesi ame aɖe si tsɔ eƒe agbe na Kristo le takpekpe ya me. Le si wɔna sia dze gɔme ɖo nuku dzi nɛ kpe ɖe ŋuti do ŋusẽ do alɔ eye na zi ɖe dzi na ƒui ɖe nu vevie bena wòava eye wòakpɔ gome le takpekpe veve sia nu le dzinua ƒe ŋkeke wuievelia. Akpe na mi, mawu nayra mi kaka.

jojueto e yo be va ne mia drobonu ne mia penu va wole abe nya ganjiene la wa fu abe snow ene eye ne wo bien abe adabe ene la wazu abe alanfu ene fifi ami gade popo wi ase ke azon e blobena ne milon ne milon eye mi do to la e kama mi adu anigban ponu nueto se nyama gomosia ela be ma upe nu nueto ma upe nu nueto ye ne nye bena wia ne lon lolon fan be ma va ma ugbo le lon be ya va drop onu ple ma o le lon bena de ipe tamododo ya dia dadi e be susu ya dia dadi e ye nye la ma ho ma o ma dokponu ma o ma tro ma o ma vope nyala ne nye be nyula le lon e ye le do to la e ke ma miadu anigban ponu nueto sa mo pa gbanla alofan de ka amowo popi ameton lia sa mo alofan de ka amowo popi ameton wo duko atodokwe akewo lewo avakpegbe egbe nye yehowa fo avakpegbe eye bena wiala na gande ma open sama na yide ka dede me kple ma open san bena yide gegede me kple ma open san la ela bena wo duko alofan le wonu se papa pegbela ema eye nye nu si wami bena de mia khonu kunu cho apetogbo ela bena de agbo khoko penu kunu la fiman do yo yo penu kunu la fiman eye katutu penu kunu la fiman eye nurawla nurawla am akpo akpo nusan akpo nusan da gbomo fo gbeto amo ji penu kunu le eye koko enyenye penu kunu le nu ti fafa na no pla mo domo ple koko enyenye eye amanue mala amia deke chochi de la deke eye takpepe vala deke makpo mau on nukunu be woji na ko trotro blibo na tro kemkem ela bena trotro vana le lolonu fam nu lolonu fanu kunu koko le ma openu san sigbo o ma tenu agbenu le o laten ma unya la mi chwida pa ton chuchu magbanto ma upe lolon fan be wa khona jimotro la dokwi bobola wo chuchu ma velia lolon fan gan khena gbeda dale dole la wo nu eye chuchu ma ton lia nu chi kokwe nu kunu o kana nu wowo le de go van van eye mam chuchu magbanto ma upe lolon fan be wa khona jimotrola dokwi bobola wo le po dokwi bobo jimotrola dokwi bobo ma pele amasha masine le jipedenu la pe agbama la magbeto goma ne nye bena ami adeli eye le le to nu jojo ade mo ma fion la mo gblo eye wa peli ka me ke mi la fo de kamia ebo dolele ma le bobo de ne le cho gbeya le cho gbeya le cho gbeya ne le twe ile se koden nu le se koden chilamo ile blesse sale po a wo la mo lasan ela beya ye o wona cho jijima ide jijima leyata amia we eye dole le apoto gale jijinde ji esie va doku donwa e podu ide doctor dono jipola sikene nya donu egbo abe doctor mele kukume doctor labena
cho kaka ye kaye dolele alejo ebo efo gbogbo ya e doctor abenanu ka tele la la vase de gapu ya mado e be tonu chinya gboglo bede ela bena o chochi la de na be ma khasali bede na mo chotaku mo choya choya choya poa e ke ma gbogbo fon be dolele ya ela joda le menye ye na be nyama va wa ti ke o lagbo o enu fifia le va Nuke le jibe na ma wono fifia dono ma sine le dono jukpo labo nukumia la kpobira elebe ba nye jimotrola sine bobo dokwe elebe ba cho nene pe chila ma fungbe enebe na chima nebe na de baglavio popo adoglo be asike yo pata wo toso wachi eye mete kpede nuchi wo o fifia la leke mak pede nu le sime kena nu ala gbelo mak pede nchi wo enwa vakfu eye o va tojo toe bajo va fion jo va trozunu ibode eye la va dagbele nu wa pe fie le dola ni jime trola doki bobola enu tochan la kpo benade le tomo ma jichan le gapopo ma me eye dono jikpola sine kho mamla nwe sine nya achike dola ni la mosan nya gbokpola akpede nu emenye amegbe tope kpo de nu chonu sikene maule jiji chomi agbo amegbe to lele tonu yama agbo vlo ya la sho le donu azozon bondi ya eye lele balimai le balimai le balimai jijo de kamelio Vivi sasya de kamelion, ele nu kakama, ele veve sasama, ele fombubuma, eye jidada oli, eye fifiala, le vado nu kweji, eye le benade, wo jiji le bla deng, kedo tavonu dodroma, fifiala yane nu vombe chochoke la, ele be la akone be le biye, le be me yane agbo xoxo la ko agbo xoxo ga ke le nyanu de kam e la be le yane jime totro le dukwi bobom le do la va peto la gbo e ye la cho wa agbela ana peto la gbo be apeto nu yo pata ke ke me jagbagba ma wona do kwenye he susu bena le nyen to nyen nu wona me le nyen to nyen donu owo me le nyen to nye chochi dede gbesi agbe me ma yi chochi ayi chochi gbesi agbe le nyen to nye avevie dodo nu le chochi be do owo me me bube na ma te ma dedo kwenye vo fifia me va de jesi zi ale sike me yi de chochi lo zi ale sike me lagbagba jen le donu yo won kan la nene ma ke me kpoto le nu von won Nene ma ke me kpoto le nu gbegble won nene ma ke jidada kple fon bubu le jinye gbangbangbangban san fifia ma va srom de ka ke de jesi bena nyem to nyem mata de do kwinye o ma o ya te ma va gbo odo nebe le lon ne ma zon ile bobo do kio na petola ile ke tro le wo jimlan nene ma e agbo khokhola avan Akbena ma ubena we agbo kokola vana zanya mele yesu penu komen. Azon we ne banye amen. Sike ne son godole myon pata miya duma. Petro banto tameton. Eye miya kpokpokwi asheke. Petro. Pak ban le velia ta me ton kukwe ya ma sheke. Menye dia petola le wawon ble wo. Le epe nukbe do do oji wawon me. Abe ale sa miyade wo bune ble wawon la ene o. Kafi ekbo jide ble wo. Nami ekbo jide ble wo na me shaman. Amiado le sike nebe na de maupe jibokbon de ble wo. Na kpe de wo nu chi. Na ko wo de chi. Na plowo a gogo ma wa wo chan la. La kpobe na ma opwe jibokbon de ble wo ma. Ya ye wo zane le mo manyo manyo chi. Wo di ya goma manyo manyo.
o glo na bena nenyi bena madele nu ya woma elebede elebe bala bi fo maku maku bedo vo nyamele nu moto gbin won mi mo we for the cup of enyamele bi fo maku maku bedo de la pobe de ma o pe ti gbogbon de ble o ma po lolo eye le o nu fun be na o ma yi de dole le si awo la mo o bo ma yi de ponu do drum o gakia u bi u ma de goma eye ma o po lolo don mo nyu to ple ma po ti gbogbon de ble wa o poto le zan ke le nu fun wo wo ji nye la mo sron nu li a de yi va yi be nu tu a de Amia de simo koma uti se o. Ibe nuku gban. Eye, bede kike van, kike ya ne nyo nyakbo alia. Ma te ma doa chonde ke mode. We blobe, ma de we ya me jesi o. Eya mo le gbo yin. Bena ma uli. Ebe au, ma u de kpe me liyo. Eye bede kagbi ya. E va ga glang be ba jajin. Eye be blobe ma u. O bena le li le fima nenye be le fima nyanya wa e kama tokota na makpoda eye na vu ne ma nya bena ka le li van van eye la po bena ma o pe ti gbogbodi ble o mo tokota ne o eye ma o mo wi o eye bena nyi ma gble ne mi a ma gble ne mi me be ma o vu ma o mo wu mo de eye Dua ela be de ma u me liyo. No vinyo, ela be de me le se ma u pe jibogbon ble u la gomo le mo manyo manyo chi. Va ma u ble be na di, e pe gboji di ble u na me siyam. E si e me lon ma u ma la, ma u me le lo lon be na amyade ke na tron o. Nou ma tele la fi a zanyam do, no vinyo be ma tron lo. Blood bena de nyela nyema tro o mase so have you bug boko mase so have you ma una yiramilo so have you me be mia nu agbejiji mia chi au mia toto ire le ma unya gblon fifia na mi le na yesu chi me gbe ya Ne nya mo jule miagwa mia wela vano tenye pa fifia fifia ama titi ode papa dada ode maglobe mi matro o le yeso pe nou kome dwa la be minya ela be de ma o me le lolon benade amia de ke natro o ma mo le lolon be nou fon la de ke me gbe de la de ke blenem la e vi bubu ma ina ju le toto agbo la fia me ke de jujiji ade me de eye be vai da ke dadam be ida ya dudum eye la po be na de ke ha me gabale si badu o nu ka te vi bubu la e poto lagbe eye me fu le nenem pe dowa me la redada le dudiji mamu duwa la bena ma o me le lolon bena de me gbe de la de ke e vi bubu nu tua de ke eye nyonu bubu de ke eye chochi de la tosi ne bula na tron o no vinye me be ma tron le nu vomo ke bu nu bena amo kata na trojim na vajim tro bola nuchi ma o ele lolon be ya na o dede popo fifia le benade na cho wo lolon nu fa apede ma o tonu chi kena wo dede popo timoti pagban le gban to ta me ve eye ma po popwe ameton timoti o pagban le gban to ta me ve popwe ameton lia ela bena esia nyo eye wo jema o mia khola nu minya ela be de paul ye ngula gban le ya to mo pe gbogbon mo elebe ba gblo be le ma o pe nu ku be na nya khola
gake Paul apostolo nya bena to gbo bena de eide nu forme bo eide to le nu gbegblen wowo mo eide to le nu makomako wowo mo be de gake ma o me le lolon bena Saul na tro o le ata Saul va kodjima totro eye be kwebe esi ke ma o tim dem la enye nu fan wo la nyra kwa eya ta eye nya me vlo ke kya ke le mia doma nenye be ma o la te ma de enya me nyra kwa enye gbegble enye do ka do bo si ala ela te ma de mia doma to de si ade nu ma te na ma gblo be na nya khola o enye nya khola ga ke nye wo han wo khola enye mia khola pokpui enelia pokpui amen ames le jijimbe wa kho amwo kata e jibe na de amwo kata na po khokho ma vabe ma gble no zan yam be zan la e ye nye wa gbo khokho pe zan ma o jibe wo nto de kana po khokho ma o jibe de wa chonu von wa ke wo ma o jibe ya na wa blode e jibe de ya do ya goda le vudu pe ba ma si mene le sene nye nu von pe ba ma e ye be jibe na na va na do kokwe na kho nu von be chochok wa le chino kem kem la le fi la pe ba ma e jibe na ya na o agbe ye ye dua ela bena e ya la mele lolon bena wea na tron o e ye mele lolon bena na ku le wonu von la me o agbo khokho la to wi blobe to ni blobe to ni enye mi o kata mi a to le yesu pe nu komen ma o pe lolon nu fan be wa kho na jima trola do kwi bobo la wo chocho me evelia lolon nu fan gan kena gbe dada le dole la wonu bena wa dagbe le dole la wonu ela bena de lo bon le miase lo bon la de ele nu chilam eye lo bon la le po le we ba po agbo khokho e menye ma o pe lolonu nu chilam se ke me lo bon la le la e ya kan yana doyoyo la po bena amia de wo lia o ria o pe jima trotro de megbe o be ma troji mo cha ma troji ma troji mo la ve ple ve e ye len keke ma mle toa ji ne be po be mo doku donu kan foa ma putu kaba kaba kaba kaba be ma troji ma troji me kholo nye ma wa dolen mo ma ji o do la be da le nyan ma nya veve sese ke la va wonu chilanji ne veve sese le wonu chilanji ya la po bena a khoa nu se le wo susu dede ji ma gba te abuta menwi do ma gba te ma do wo nyama tutu nwi to veve sese le nu chilam wa sesan ale gbegbe bena bena butam bena do gbeda bena do jiji bena gblobe apeto meji agbo khokho la magba te ma susu o amgbeto jojomo to mo de afona ma o be la la la vase den keke mamle to ajo be na gapopo mamle to enye veve sese ji ngope ye yi se ke la te ma kula mi aye kum e fia de la not buta mo chonu chila ba do yonchi e la nglon lu pon la be e ye ne lu no via ku ne ne mala e ku le nu vom ke a ide jo ma vom ya pe fu cho ma vom ide ma vom le si atanu chila ma u le jijimbe ya na wo lu pon na po de de fifia e ye ya cho do yoyo nu chila pe de enu chi la po bena la be lonlon nu gan de le se fa bena ya dagbe le dole la wonu mi a va mati o pe agbana tamani popo igbanto mati o tamani popo igbanto e ye ese wo di cho to wa jila
ameha geɖewo kplɔe ɖo. Kpukpui evelia eye kpɔ ɖa anidzela ɖe va dze klo ne Kristo le teƒe ma lo, gake anidzela la ele ne bena wòava gbɔ. Kristo le lɔlɔm fam be yeayɔ doa me, gake anidzela la ele ne etsa bena ba lɔ fam be yeaxɔ dɔyɔyɔ la. Dziƒo ele lɔlɔm eye ame siwo le anyigba dzi la ele bena woalɔ la kpɔ be ɖe mawu la te nui, eye mawu le lɔlɔm zãya me la, mawu le lɔlɔm be yeayɔ dɔ wo. Gblɔ ame nyui aɖe ma se eye ela va eme ɖoa, elabena mawu ele lɔlɔm be yeayɔ dɔ, gakea ele be ɖewo hã na ɖewo lɔlɔnu fam la fia bena ɖe esime nya be mawu le lɔlɔm, nu si mawu le lalam la ye nye nye lɔlɔnu. Fifia nye hã me ɖee fia le nuwɔna me bena nye lɔlɔ ne le nye dzime be ma va aƒetɔ la gbɔ. Le sia ta wona mi nya bena eye kpɔ ɖa anidzela ɖe va dze klo ne gblɔ bena aƒetɔ butametso ya nu kpɔ, butametso sia nuti kpɔ ɖa zi ale si ne eya susu be Yesu aɖe menyamegbetɔ ni abe nye ke ne oa, la kpɔ be nu si ke ne aƒetɔ la wɔ nea mate xɔe o, negbe nu yi ke be susu be amegbetɔ la te ma wɔ koe ba xɔ. Gake enya bena ame ye nye aƒetɔ, aƒetɔ na xixe bliboa katã, enye aƒetɔ na nuwɔwɔ katã le anyigba dzi le xexea me, enye aƒetɔ na nusɔ katã, nusɔ kple nutete kple ganyenye le si. Le sia ta la eva dze klo ne eye medze klo ne nunɔla gã lo, enye be nunɔla gã menye aƒetɔe o, meyi ɖe gbɔsubɔgbedoxɔ me bena ɖe wòave adze klo ne farisitɔwo, wonye be farisitɔ amegbetɔwo nye. Gake si be kpɔ Yesu la, ede dzesi Yesu be aƒetɔ beni eye wòva dze klo ne. Eye Yesu megblɔ be enidzela megba dze klo name o, awɔ Yesu megblɔ nenemɔ ɖe ɖo, elabena esi Yohanes lɔlɔ̃tɔa le agbagba dzem be yeade tagu ne mawu dɔla si netsɔ nyaɖeɖefia va nɛ be yeafia nyaɖeɖefia la, eye be dzagbagba be yeade tagu nea, mawu dɔla be awo megbawo megba de tagu na mawu. Nenye bena Yesu Kristo la ɖe amegbetɔ dzodzro benia, malɔ̃ bena ɖe wo ne dze klo na ye o. Ne bena Yesua mawu dɔla kpoe benia, malɔ̃ bena ɖe wo ne dze klo na ye o. Le se gɔmea le ɖoŋƒe dzia, esi ke ne Petro yi ɖe Kornelio ƒe aƒe me la, Kornelio la ɖe eva bɔbɔ tsɔkɔ anyi ne ebe wò tsotsotsotso, elabe amegbetɔ me nye abe wò ke ne mega subɔ me o, ke subɔ mawo. Eye Yesu elɔ̃ bena wo ne dze klo ne ye ɖoa, elabena menye amegbetɔ aƒetɔ ye. Eye anidzela la eɖe fia bena gɔmesese le si xe ku ɖe ame sia Yesu nye. Le sia ta yɔe bena aƒetɔ ne elɔ̃ ko, ne le lɔ̃ ko la, eye menya be nu ma kpo dzi me le wo lɔlɔ̃ kpo dzi me le amatɔ be lɔlɔ̃ faa be woayɔ dɔm. Ne elɔ̃ ko la, ate nu ana nu tsi nye nakɔ. Fifia le be mianya bena ɖe Yesu Kristo aɖe elɔ̃ be yeayɔ dɔ wa, miakpɔe ɖa le kpokpui ame tɔ̃. Le kpokpui ame tɔ̃ lia, tete Yesu do abɔ ɖa eye wòde asi enu gblɔ bena melɔ̃. Dziƒo le gbɔgblɔm na wo hã zea me bena melɔ̃. Mawu le gbɔgblɔm na zem bena melɔ̃. Yesu Kristo xɔ la dɔyɔla nukunu dɔwɔla, ele gbɔgblɔm na zem bena melɔ̃. Eye abivɔ makumakuma la de aƒetɔ la tenui, aƒetɔ la tenui
mais be mia pema oula atenue gake de ele lolon be ya dabi fon makuma kuba dole liada ma oule lolon nuku bagbanto de batema yodo nuku bagbanto de bele lolon be ya yodo wo nuku bagban ma sanyamia ele lolon to kuku nodi ple adema ponude minya be ma utenue amosike ne wo kike blebo ya patala na de kemelisi mate ma wo o ele lolon ela be nu so katalesi no se ke ne ma o le mokpon ne benade wo nto de le lolon ma ma wi ale lolon ma o la yodo wo to kuku ma ple adema ponula le yesu penu komen la po benade e yodo ava dala hlome ne mia no vi nyonu si neva di da senemi zayam e ye ma ulon o gede abia lesi be lon no vi nyonu mane de ma u la te ma yodo wo ava wo tete mo la ta yodo zayam ya e ma u le lolon gake bia bia nye silo de be le lolon me be de ma u le lolon ma a fomone te ade wate mama lama e ye nu si hanu si ne tele wonu chilama me lebe wanu afimola la jule wagbe mele yesu penu komu vavese seine do vavese seine le mlama nu minya be atenui le mao penu senu adikake me le mao bo bia bie nye benade de apeto le lolon be wacho wo vavese si ajua ele lolon fefia me trova gbo wonto de ka minya be ma wi alon fana me chama vo fefia wonto wonto de le lon agbeto me metun lele plibo ma atakuku ma ahutu me dwima afor de ka jijiu de ka alo wo ta gbodo le jio de apeto le lolon be ya de yodo zayamia me be wonto wonto dunchi la wonto wonto wonto zanyamini wonu kunu bezan egbenye nu kunu bezan egbenye nu sesin egbo jojomo nu pe do opezan de ma ule loloma be yad wonto be ya yodo wo fu pepe ba ple wo dole lo zanyamia dunchi na jipo nese wo elan la vame eyata apeto globe melon nu chiwo na ko eyenumake epe anila koda epe dolelia kodo yoyo epe vevese sia uchwejo eye yepe obukayo na ku eye yipen chila shone lobo nu chila shone webenade nebe wipye matia sevevewa nu sha nu podoyo eye wogbo agbe eye nu chila vatrozu nu chila yeye mebe nukunu neva wagbe chi sanyama dua ela bena miyapen maula lono gan lesi be wadagbe le dole la wakatanu mi va ma unyabe chuchu meton lia nu chi kokwe nukunu o kena nu wawo degu vanvan nu chi kokwe nukunu o wagbe la fi agbe la be nukunu novi owine le nkogbe afyan be nukunu novi nyonu le nkogbe ya mbe nukunu mebe vinye nutukple vinye nyonu vyo miyama shole mekbe dumiada vi mbe nukunu miyama shole dushi loji la miyon loji mbe nukunu emesen miyama shole yavan laji mi lafima nukunu na miyapakbe zanya mele yeso pe nukomen do wawo pakbana ta wiyene Bokwi ya mwen ton liya. Do wawo o. Ta wi en. Bokwi ya mwen ton liya. Ek blobina gake. La. Wuchi afima. Nukake gede. Hele nou poum. Ple di depo. Le apeto la men. Eya amasi di dasa. Le epa menu veve.
nyalanuchi lesime wona wo wo jesu wo ple nukunu wo ma wo matro matro na wo wo nukunu ple jesu wo ma wo ma dokponula na wo wo nukunu gan ple jesu wo ma wo sine lie cho ma wo sine lie gbela ena esime wo wo nukunu ple jesu wo to wo pe asi wo ji zan ya mala me be nukunu ple jesu le wo du shilojia nukunu ple jesu me be la mi oloji nukunu ple jesu le wo mo gbe do mo fima le wo nu ko gbe fima la nukunu ple jesu amen popuya dran lia popuya dran lia popuya dran eye wo gblo nyanwi la fian le afima ha eye wo gblo nyanwi la fian le afima ha o de gbopan jijo nu chi nyanwi la ma wo pe nyanwi la o de gbopan nyanwi la nyanwi sikene nye to dodo kristo to kristo va eye le kristo pe to dodo tala nukunu ple jesu wo wo vam eye wo de gbopan nyanwi la agbo koko pe nyanwi la nyanwi la agbo koko pe nyanwi bena me siam si ayo apeto la pe nukola wade e wo de gbopan nyanwi ye nye nu se pe nyanwi la nu san bena wa tro me siam pa gbe nu san bena wa tro me siam e de gbopan nyanwi la sinenye ablode nana pe nyanwi la nyanwi kena nu ngbe gble wo dededa le am pa gbe men wo de gbe pa lolon pe nyanwi la ma wo pe lolon e la bena ale gbe gbe ma wo lon keke am bena wo cho yem tope ten vila kena bena me si am nu ko we ma la fi ma lo ma wo e cho a nyanwi pe nukunu ase tade wo nukonu agbo koko pe nukunu tade wo nukonu eye agbo pe nukunu tade wo nukolanu mebe wea maku aku vlo yakato o mebe ma tro o kabonula la po agbe mavo eye nu che kokwe nukunu shala elle mia duma le gbo fima fifi lai mia po popuya menyilia popuye ni eye nutuade le listra le anino pe se mate nu tiatre de epe a fowoji o eye wo nye teku no to keke dada pe domeke ame se mazon azon li po o nui kama popo ola akwe le zanyame. Nui siye me timu wakpo o. Mebe la we le zanyame. La vwo nuku. Le kpona viviti. Me te kpona kekeli mo kpo kekeli po o. Vone le vwo nuku zanyame la. Mebe la kpo nu nye. Mebe la kpo nu miyako. Me bula me nye denam. Eye le nya. Hajiji, vivi vio, miyapa haji lo, miyapa hatoto, uleji. We had the polekpo made la lobubu a lobubu, mersi anadeke o mersi nukpo o, membe la senu le zanyamen. Wa wia mepo anu, eye, matema ko obe eja diha, membe zanyamen la ponu, eye la diha le yesu penu komen. Nu tuya la, ma zon po lo po kwe ama shekele ya, e ya se, pa lo pe nu popo, abya le si wakhan le siyene, ama si le nu kude e di gam, e ye e si wakpo bena, kwa se le e si be, wa yodwe la, po la apostolo, e do si jeje, be ame ya kwa se le si be wa yodwe, ma le, mala kpon sa mi kpon bonye, ma hem kpon le tepe ma,
eye nye hama nye be kose la show be la kodo yoyo ma te makwe le wogbe me ma te ase eye kple ale ke le noyi kpo da me kpo ele mo ale ke le le enyanu dom ne ma hunya la me do si jaje be kose la show be na yodo eye wo kose la ma o ma gbenu le gbo le yesu penu kome kpukpi e wolia kpukpi ya mo wolia egbon kple gbesesen be na chitre na jode wo afowoji me be zem la la zon kple wo to wa foma ne si wo koko le jibe le le zon kple mo bubu ba foye na ma de koko de mo gbedome ya mi le zozon ma le kwe le zozon kple mo bubu ba foye gake zan ya mo bo mo gbea keke vi ma gba nya fortuna o kpuchima ma ga nya fortuna o ama bubu na koko de mo gbedome ma gba nya fortuna o wo nto wa fortime la koko me be nu san vado me be doyoyo vado me be katutu vado me be nukunu made ne gblo na be nukunu eye wo jokpo eye wo zon azonli eye wo jokpo eye wo zon azonli ma unya gbogblo la eva wenu fefia dowowo la kpledo me be dowowo le wagbe me me be dowowo le wojima me be dowowo le wonu chinlama agbokoko me be la trojima doyoyo me be la ko doyoyo mau elon wa legbegbe eye mau mejibe na nano fon bubu me nano jidadam o mau mejibe na trokroa o eye ewola wea ma tron gbedegbede o to asi to akona gblo be nyela nye ma tro o efia la vazu jim tro la do ku bobola la be ma mo de kuku na nu sho mo wocha fefia me va fefia me hunye ji yesu gede nye jim yesu va nye jim agba va na va ko noni da amasiam sikla yo apetola penu kola wadi zayam la enye wagbo koko pesan mi de tato eye miamianku mi de tato eye miamianku le uchan le lolon ma uchan le lolon ti fi agbo koko lava le jibena ne chonu von o kata kewo le jibena ne na wa blode jo nu von pe blabla me nu von pe kunyon wo me kunyon sho bla o tede eye cho nu san sho le nu se pon de jio le jagbagba me te le nu von ti dumo ga ke fi fia la kristo ho lala kristo nu kunu do wo lala agbo koko na lala eye agbo koko na la evado eye eji be ya nawo agbo koko fifia do aside ti mapo e me de fia be na le lolon ya ya gbola ma wi ale lolon fifia wo kan le lolon do aside ti mapo be apeto me le di ti mo to tro zan ya mo lo me le di agbo koko lo ne le do asima de dia o mo po apeno la twa ti tre de wa fonu Maybe e me fia bena de le de wo lonlon fan la fia le be apeto me va nye me gba le jibe jidade ane no chinyo nye me gba le jibe fondidi ane no nye agbe mo e ye nye me jibe na de ma va jenko agbe ma vo le ponu do drome o ke me ji agbe koko no ma te le chitre do e de fia bena le lonlon bena me jibe na ma kpo agbe koko ma o la de ma o le lolon be we na trojim fi fi le cho wo lolon nu ma va da de to ade pe de to anu chila e ke ma la po koko e si le titre la fi ma la e le be de na no na nye jim tro la do ku boboto si ke jim na apeto la le no kuku de le wonu von o ta be ma o
mede kuku le nu gbegble yo kata me wɔ eyo me do nu ku kple sio si ke nye me do nu ku ha la mede kuku le de sia de ta nye ŋtɔ me nya be Yesu Kristo la ku le ta nye bena ya tsɔ nye nu vɔwo dzo gble na aƒetɔ mawo wa me nu veve la mawo le wo kpekpe de nu me mawo le wo nuse dodo me la nye ma ga ayi ɖe nu vɔ yewɔwɔ dzi o nye ma ga trɔ ayi ɖe nye xeɖeɖe yewɔ gbɔ ke o fifia me xɔ wɔ aƒetɔ abe nye xɔ la ene aƒetɔ me ɖe kuku tsã xɔm abe evi si le tsɔ nu vɔ ke ene eye mawo ƒe gbɔgbɔ ne va ɖi ɖa se le nye dzime bena azɔ la menye mawo ƒe vi aƒetɔ eɖo wɔ gbedodo ɖa ya nu mebi aƒetɔ ɖo wɔ gbedodo ɖa ya nu kpɔ nutuma ɖa latsitsɔ ganu aƒetɔ ɖo nuku dzi nye eye aƒetɔ ɖo etsi ne zi ɖeka numake mele gblɔ nɔ bena egbe egbe la nɔ kple le paradiso la me mebe wia maku fifia o vɔna va me be laku fifia hã le layi ɖe dziƒo nye mese miaƒe amiɔ lo miado gbe ɖa ɖe due fofo mida akpenɔ ɖe wo lɔlɔnufã lɔlɔnufã be ya ɖe ame sia ame ame sia ame si va viwo ŋutsuwo kple viwo nyɔnuwo wo nuwɔwɔwo wose wo nya la wose nya tso wo lɔlɔnu wose nya tso wo dɔmetɔtrɔ kple nublanuikpɔkpɔnu wose nya tso wo amenuvevenu wose nya tso wo lɔlɔnu bena na xɔxɔa me ya ta viwo va ɖo aƒetɔ wo lɔlɔ la medo akponu o lia ta xɔwo tsɔ nu vɔ ke woa dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe nukɔme ŋlo woƒe nukɔ ɖe agbegbalẽ la me wɔ wo nugbedodo la dzi na wo ne be milɔ eye miɖo to la ekema miaɖo anyigba ƒe nu nyuietɔ na bena agbexɔxɔ ƒe nyuietɔ ne va woa dometɔ ɖe sia ɖe dzi fifia aƒetɔ ɖu kpe woƒe agbexɔxɔ la dzi agbemavɔ dzidzɔ na agbexɔxɔ eye dzidzɔ bena wotrɔ dzime akpe na wò aƒetɔ le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le va me vɔ aƒetɔ la wɔe vɔ nɔ tsitre le afi ma nukɔŋlɔ wa va gbɔ woana wò agbalẽvi aɖe xɔe le woasi nuteƒe wɔtɔe na ŋlɔ yi kɔ aƒetɔ le kple o miabe pastor ɖe mi xɔ vɔsame kpui afifia ale bena miatema aŋlo dzimetrɔlɔ ƒe yikɔ metrɔ gbɔnɔ lo ɖo elabena zam la mawo le lɔlɔ be yayɔ dɔ dɔlela ɖe sia ɖe aƒetɔ la yɔ dɔ zã ya me le Yesu ƒe nukɔme nu si aƒetɔwɔla nye nuku nyametsotso si ke le wɔ zãa mia enye afɔɖeɖe gã be le tsɔ wɔ agbe na Yesu le lɔfã tsɔ ɖokuiwo na yiƒe aƒetɔ dudu ɖe ame dzi miame siwo si ke ne tso tsitre eye wodo gbe ɖa le ta wa nukɔŋlɔlɔ le gbɔ le afi ma de dzesiwo ŋutɔ yɔwo eyina ŋlo wo nukɔ xɔ agbalẽvia le wo si eye na ŋlo yikɔ aɖe dzi nyuie me ne kɔ ŋlo nu sia nu le kudo ŋɔŋlo dzesi gã le nɔnɔme yi ke ne miate ma kpɔe ade dzesi nyuie le takpekpe la vɔ megbe tafla tse miaƒe aɖaŋuɖelawo nukɔŋlɔlawo woava mia gbɔ ame siwo katã le miaƒe hamea me ƒoƒoƒea wotsɔ woƒe agbe na aƒetɔ zeme la mikpɔ gbɔ be miŋlɔ woƒe nukɔ
mi kpɔ egbɔ bena woŋlɔ yi kɔla nyuie emegbea miatrɔ axɔ mikɔ gbalevia la le wo asi. Nenye be mekpɔ ŋlɔ yi kɔ ha ɖe wa ke wo ŋutɔ do asi ɖe dzi. Ne mekpɔ ŋlɔ yi kɔ wa do asi ɖe dzi bena woakpɔ alo wo ŋutɔ si te na yi wa gbɔ ale bena na ŋlɔ yi kɔ wa ɖe dzi le aŋlɔe me ne kɔ nyui ɖe. Eye kpe ɖe ŋuti ame siwo le anyi nɔƒea mia mianɔ gbe do ɖa dzi mianɔ gbe do ɖa dzi. Nu si ke nye mewɔ kpɔ la mawɔe zã ya me, nye mese nu kpɔ mase nu zã ya me, nye mete mlɔ anyi da lɔ zã mɔ mamlɔ anyi mada lɔ zã ya me, nye mete gbate duna nu zã ya me la me aƒeme madu nu. Wɔe kabakaba ne mi ŋlɔ yi kɔ avɔ kpɔa mi gbatrɔ tsɔ yi kɔ ŋugbalevia na ame si ke ne le gbɔ o lo. Mekpɔtɔe mi nɔ gbedodo ɖa dzi lo zã ya mia. Mebe mawo ƒe nukunu ela dziwo kakaka la ke ɖe ŋutsiwo zã ya me le teƒe ma si ne le nɔ gbedodo ɖa dzi eye na nɔ mɔkpɔkpɔ me kɔse bena zã ya mia ya xɔ nukunu atso mawo gbɔ. Eye la nɔ klalo xa be ya te ma dzi da se mia se lantɔ la kpɔ nu si mawo awɔ no le zã ya me esi ne kpea la va eye na dzi da se na mi zã ya me. Mebena le dzena nukunu xɔxɔ zã ya me le dzena da se ɖiɖi zã ya me. Mawu ya de dzesi le afi ma si ne le lo elabe mawu la dzi wa kpɔ zã ya me kple eƒe nukunu gã. Pastɔ mikpɔ gbɔ be miŋlɔ amewo be nukɔ kabakaba. Miame siwo le anyinɔƒea le ŋlɔ yi kɔ vɔ le dzo na nyia nɔ gbe do ɖa dzi be zã ya mia mawo la dzi ma kpɔ mawo la dzi ma kpɔ mawo la dzi ma kpɔ mawo la dzi ma kpɔ mawo ma to ŋuti nya yi zã ya mo mawo ma to ŋuti nya yi zã ya mo. Egba la egbe nye wo ŋkeke mi ma ŋlɔ gbe be ŋkeke la be akpɔ le Yesu ƒe nukɔ me. Ne le wo va nɔ gbedodo ɖa dzi akpe kaka nɔ klalo na nukunu ƒe gbedodo ɖa. Wa kafu aƒetɔ mawo le klalo na wo akpe bena wo hã le klalo na mawo. Mawo le lɔlɔm fã be ya yɔ dɔ wo akpe be wo hã le lɔlɔm fã be ya xɔ dɔyɔyɔ la eye egbe nu keke ya la eye le fifi yeye sia la enye ŋkeke yeye gaƒoƒo si mena xɔ wo nukunu na xɔ wo katutu axɔ wo dɔyɔyɔ
akho wonukunu ma tunuchi wa vaya po chochitru le kekefi ma mfifia gamiasu wonuku vio ayena ponu gamiasu ponu na amayoma senanu o gamiasu bena wasenu vavasa sele wolama vavasa sele magba nwani o ela bena mi apo gamiasu la duasi de kade ji eye la tuasi evelia adade te pe ikele do gbetwa mele ne le se ame mamle toa la nyabena eva mevo lolonu fan le gbo lolonu fan le ma ugbo no aple va dogo la po bena nukunu pe gbe nukunu la wo le wa gbe me fofo le yesu tria kola penu komen meda pe na o kafie mi apo totro de le mi apo nu chinla o medo la be mi nya bena ne mi kafu la yere ko pe glo pata keke wa mo gbaja mi kafu dua ala bena mi nya bena mele lolom bena vvss dolele dole gbogbon eye fuwa ma na poto aye jile mia domo to ade kepe nu chilama o lenye ma o si atenui le le lolon fam be ya yodomi ne ya glambo sanpe do wo domo mi o kan mi le lolon be mia khwe wo wonu kunu la la ma shama pa gbomo fifi la ile yesu pe nu komen dagbodo mo desena dogo le yesu pe nu kome nunku gbangban mo be khodo yoyo bunuku vi mao na ponu mo na ko le yesu pe nu kome tokuku plenu mapo mapo mi kho mi abenu kunu mo be ka wonu na glonya eye senu na se ya rapenya si o de to do la le yesu pe nu kome ma do gbeda de amasa me kana de te afi de na te te pou me vide si ade le tagom le hulum le fodum le magbedum aklole a fozuboba fo te te pou me vide si ade dogo le yesu pe nu kome vvss le magbo fuama matia titro vvss la pima matia nwani vvss li matema mloni vvss li medese na vvss sio le uchlama mi dogo le yesu pe nu kome oh nu di dogo le yesu pe nu kome dolele sio le mama mi dogo le yesu pe nu kome avu dodo la manche mi fu kplakplakpla le yesu pe nu kome nu kenye dolelia nu kenye gbetua mia mi kho do yoyo fifi lai mau le lolon fa e kasinu fifia o kha wo lolonu fa e kho do yoyo pe nu kunu la apeto o wo dole wo nu chinan lanu khwe e fama do wo wo fama fo le tapopo wo pe gan la la ya pan la ji le du sia du me fi sa fi smi se ikon yen le ma o do mo tro la ma o nu bla ni po la ma o pe nu se ma o pe nu se ma do se du pe ayo do vo apena wa peto e va me vo le yesu pe nu komo mi do gbeda le va me vo defien defien la
de fia la apeto na do pele ti le wa gbe me do do ki o po le ame mamle to avo me gbe o nto la po e be na ma o mo do aponu o eye ma o wo ipo dole wo agbe me.

tame. Esi le juez dodo ki opo la po nu si apeto la wo. Ta fla che dodo ki opo me ga gede me gbe kroa o. Ma wo wonu kunu avo. Nu si me wona cha ola we fifia. Dodo ki opo Eye esi ne po nu si apeto la wo la. Me gba gun gamo ohudu kabakaba kabana dova. Le mia bola fima la tema va didase. Wana o monu popo bena didase le mia po hamia me. Alebe na ma una ko kafu kafu. E dodo ki opo nu kunu ale tepe ma. Doyo yo ale tepe ma. Ma wu yo do. Ma wu penu san. Ek blen. Do wo wo santana. Pe do wo wo ma do me le wo nu chilama. Akpe akpe mi dova. Mi dova kaba kaba. Mega choda sedi di ajwi ya fomo o. Vakaba. Va. Va do van kogbenu miya wupo pasto wa do miya po. Be miya tema va di da se. Ma wo wonu kunwa khonu kunu tola egba le jojon la fime jilo ele jojon la fima la ele jojon la fima ele jojon la fima ele jojon la fima ele khonu kunu towa dova ayina vadi dasena ma opem chi kokwe ma openu sian la o dasenu la fi si afi Leni tekuno, ma zon zonli o. Ma ou pa miyabe chitre na zon zonli. Chitre na zon zonli. Chok kevi ma fung bandari. Chok bochi ma fung bandari. Chok bochi ma dari. Khonu ma ou si ma wola jise. Do wonu chilan po. La po nukunu la, la po jesia, la po doyoyua, la po katutua. Esine kuya dova, dova, dova, dova kaba kaba, dova kaba kaba, vakpede unchi, vana jidase, bena mao na hokafu kafu. No wa dun sen ma ou pa mo dova dova ma ou e vun kwo e ye ma ou vo to kukou ma to ma senu ma me tin po ampo o me tin po nanu chan o la ta po nu fifia po nu me si anu chan o To ma ou pa menu vopo me la lele nou sam koko. Ele nou sam koko. Vove se si abu. Tadu ma jo. Oh, fi pou de ma ou ble do me. Abo sam pe do wo do me ble. Do do ki yo pa. Me gag blobe na ma la la ba se de choy ne gbana o. Le le lolom, a pe tokhan le lolom. Wo nu kunu avado. La kwe be ve ve se si a me gali o. A kwe be na nu se yi me timu wona chan o la fi fia yi tim le e won do do ki opo. Do nu kwen abo samwe. Ba me ga kedi le wodi me o me ga kedi le wodi me kwa o esi ne ponu si ma

Amen. Egbe awo nuku ntolo, nuku nwe, elolo, unchi kokwe, na miya katan. Amen. Mwiyo si daseli di potole ya. Echo, shinu popo liwe miya di daseli, yesu penu kome. Amen. Miya adegbe panemi. Be echo. Be ndong dudu kle yesu a. Miya pe pastor wa wadudu a chunchine mi. Cho ndong dudu kle yesu. Miyabe pastor wa ododo atun chine mi. Ma una yira miyokatale yesu penu kome. Miyabe adonu kweji.